0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: syk lam.
1: Skud så hjerne har kommet hjem. Om du var der og tog imod mig.

0: er noe som vi har diskutert I dag. Hva synes du, Mona?
1: Til slutten sånn at du sitter og ønsker mer.
2: Ja, så du, Mona, hvis du kunne velge mellom en film som varte I en og en halv time og en film som varte I tre timer, hva velger du da, Mona?
1: Det kommer an på slutten.
2: Ok, nevn en lang film som du fornøyd med slutten på.
1: Ja, det kan godt være tre timer.
2: Ja, hvilken film, ja. Hvilken film da, sa du?
1: Ja, nei, det, ja, hva skal jeg si, jeg var veldig glad I Ringenes Herre.
2: Ja.
1: De var jo, ja.
2: Og de kan til og med bli fire timer hvis man ser Extended.
1: Ja, ikke sant? Så det blir ikke feil det. Avatar. Den første var også veldig god. Ja, ja, ja, ja.
2: Den tredje var ikke fullt så god, eller hva?
1: Ja, han var bra, men den var ikke fullt så god som enen. Sånn som politiskolen, vet du. Politiskolen var veldig bra den første.
0: Men synes du at politiet, det var vel bare en time og 20 minutter eller noe sånt, synes du at den var alt for kort? Tenkte denne kunne holdt på dobbelt så lenge?
2: Nei, kanskje ikke når man ser toeren på en måte. Da det sånn at det var greit at den var 1 time og 20.
1: Stemmer det. Stemmer det. Ja, ja, ja.
0: Du som hører på oss, du kan forresten sjekke oss ut på Snapchat og stemme der om du liker filmer på halvannen time eller på tre timer. Men nå skal det handle om noe helt annet, Mona.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig snakke om deg.
1: Ok.
0: Er du klar for å utlevere deg selv og livet ditt på radio?
1: Ja, da kjør på.
0: Ja, vi skal holde deg på pinnebenken litt til, og så vi snart I gang.

0: Det en film som setter nye rekorder, som jeg nesten helt sikker på at du aldri skal se, Kjetil.
1: Hva slags film dette, Ellen?
0: Vi snakker om Spider-Man The Brand New Day. Har altså satt rekord på den nest største åpningshelgen noensinne globalt. Har tjent inn 8,8 milliarder kroner på en helg, Kjetil.
1: Imponerende.
0: Fordi så mange har gått på kino for å se denne filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen. Disse er jo også gift, ikke sant, på siden. Og hun var jo stor, sånn der, hun var sånn barnestjerne, som har blitt en kjempestor filmstjerne. Han har vært Spider-Man i mange år, og de to er sammen i filmen og gift i virkeligheten.
1: Har du sett filmen?
0: Nei, men jeg gleder meg helt sykt mye til å se den. Jeg har likt veldig godt Spider-Man-filmene som Tom Holland og Zendaya spiller i. Jeg har jo sett alle de tre foregående. Dette er fjerde film med de to. Har du, og du da, Kjetil, tror du kommer til å gå og se filmen?
1: Nei, jeg er ikke i Spider-Man-universet i det hele tatt. Jeg kjenner at jeg er bare sånn ordentlig ikke interessert. Jeg kommer ikke til å se den på kino. Nei. Kommer ikke til å se den når du kan leie den på TV hjemme. Og jeg kommer ikke til å se den når den er gratis, så jeg får den kastet etter meg.
0: Vi har jo hatt en liten diskusjon i dag om filmlengde og sånn, og Spider-Man-filmen. Jeg kan altså spoile at den er 2,5 timer lang. Så den er også en time for lang for deg, Kjetil. Du var jo veldig streng på at filmer ikke skulle være mer enn 1,5 time.
1: Den historien du ikke kan fortelle på 1,5 time, den er ikke vitsig å fortelle.
0: Nei, ikke sant? Men du som hører på da, vi har jo da en poll på dette gående inn på vår Snapchat, God Morgen Radio heter vi der. Der kan du stemme på om du syns at filmen kan være lengre enn 1,5 time eller ikke.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Vi tror jo selv at vi eksperter I å gjette hva folk jobber med.
3: Absolutt.
2: Og derfor skal vi I dag si hei til Mona Torp fra Vinterbro. Hei og god morgen, Mona.
4: Hei, og god morgen til dere også.
2: Og så hyggelig at du vil være med på en helt ny konkurranse vi har her, startet opp I går. Ja, som egentlig ikke stiller så mange krav til deg, for det vi som skal sikre at du vinner 1000 kroner.
4: Og det
2: gjør vi ved å stille deg et par spørsmål, og ut fra å bare stille deg to spørsmål, altså et spørsmål hver, så mener vi at vi kan klare å gjette hva du jobber med.
4: Ja.
3: Ja, det blir spennende. Vi har jo allerede litt informasjon om deg da, Mona. Vi vet at du fra Vinterbro, og vi vet at du heter Mona Torp.
4: Ja.
2: Og at du 55 år gammel.
3: Ja, ja, ja, ja. Jeg tenker jeg starter det. Mona, jeg lurer på... Må du betale for kaffen selv på jobb?
4: Nei.
3: Nei.
2: Gratis kaffe.
3: Da føler jeg at vi begynner å dra oss inn I læreryrken, eller?
2: Gratis, det gratis kaffe ja, på lærerværelsene?
3: Vi vet allerede at sykepleierne må betale for egen kaffe, så da, hvem det som ikke må det? Kanskje lærerne eller barnehageansatte? Ja, ja, det ditt spørsmål, Kjetil.
2: Ok, jeg lurer på, og det mange store maskiner på jobben din?
4: Ikke store maskiner, men store biler.
3: Men okay, det var en kjempehint. Du får mat, og det store biler. Altså, hun må jo verkst... Hva det man jobber med da?
2: Kjørebuss, kanskje? Der det mange store kjøretøy. Jeg var jo sikker på at hun jobbet på Tusenfryd, siden hun fra Vinterbro. Da, ikke ja, sant? Det jo alle jobber jo på Tusenfryd der.
3: Men store biler... Altså, du tenker da at hun jobber på skole, på en måte? Med skolebusser og sånn? Eller Nei, tenker du mer at hun jobber med å fikse biler?
2: Jeg tenker at
3: hun
2: kjører buss.
3: At du bussjåfør? At du bussjåfør?
2: Bussjåfør.
3: Jeg får bussjåfør I gratis kaffe, eller må du betale selv?
2: Det jeg. Det tror jeg gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
3: Ja, det ikke så dumt.
2: Så det gratis.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: En melding og tips oss. Melding til 1904, og kodeordet det morgen.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg da.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

look at the world. Håper du har en fin tirsdag. Hyggelig at du her på P7 Klem. Elisabeth heter jeg, og blir med deg et par timer utover ettermiddagen. Nå skal vi til et par artister som har ekstremt mye lidenskap. Hvis du noen gang har sett dem på scenen, så altså, de oser av lidenskap. Men det har de, jammen meg, i studio når de lager musikken også. For sånne ballader som det her, det blir ikke til uten mye lidenskap. Du får Die with a Smile på P7 Klem.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten.

0: Ja, ha det.
1: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
0: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
0: Ok, hva da?
4: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.